camtis equus litus Galilea autivit, cum tis pretis equutus es redemptorem. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

divina care clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Cui dedisti eius tenati tui transfigurazione in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentibus

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Cui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia